0: Nümayiş olundu. Çox yüksək çətinlikli proqramları çox təmiz icra etməsi ilə tanınır. Amma ən əsası fərdi yarışlardakı əsas diqqət məhz elə bu faktın üzərindədir ki, o Olimpiya çempionudur, 6 qat dünya və 2 qat Avropa çempionudur. Və bu günlərdə sizinlə birlikdə qeyd etdiyimiz Bədii Gimnastika üzrə Dünya Kubokunun qaliblərindən biridir. Eyni zamanda trofi də bu il onundur.
1: 看他的带操就是很多器械的设计啊，难度方面的设计就是让人意想不到啊。抛的方式、接的方式，还有经过身体的方式，很多都是非常具有创意性的编排，这也会很大程度的提升他的艺术分。12.7的难度价值完成分是8.1，艺术分8.0，28.800分排在了第一名。
0: Next on the floor is Anna Fritschuk Taisia from Ukraine. Please welcome.
1: Now上场的是来自哈萨克斯坦的小将，今年16岁的叶列克舍娃。 本届世界杯，他的个人代操资格赛排在了第8名，晋级到决赛。看一下今天的发挥。